Kibiruwa Jesus na Constance Valani Matalama na mewa jidime alizu na ichiobo nyumbani ya pevo ya radhi Msambiki. Na unanikana vudha na batado.

0: nese sinaro na wira enero kana mbivi wa laene gratia andare gemazale akana muri madere tu taona kusana ene za pazi mwilaboni e kalamo akola wado gani mpoya peno mkodu udawele yesu pada ndenge wao mtukula mtibane mgogodo okakatao tamela mgogodo pya mkapani yufunagi mvilele
1: yindo ino
0: mkolo nuwananga kuna mgogodo kama wireza lodi wa pom sori ya mulo bwana ungipelani onota magato ya wetono wagora ungipakunta magala kakira tomeno mbone wa mulo bwana agora por isso meu gafo na wira gala ge amsambikano estere ndo ni mtiti mieni sambiki u sambiki wakane mtiti mio iyo waleni iwa abibi ukodo ya aliwo ewanwe ya kani ya kamazi mpielani mbibi uira wefuda na andani ukali mrendele eva ye na madagwa yondo ni vayi na madani mtiti mieni sambiki u ni mtiti mieni supada ni mtiti mieni mwarago ni mtiti mieni mbeni ni mtiti mieni mwili brigado mio mbalaga so domingo
1: atwa tanu dozome
0: Doro ma mwaza ga Sicilia Garveti ma mdimo luringa.
1: Nde.
0: Anawili arizira Pedro Suare.
1: Mm-hmm.
0: Aneraru Paula.
1: Mm.
0: Anena imbala ga magirinyu na wali etene na aneya.
1: Nde.
0: Wabua. Papa Tarzani na ane etene. Papa Paulo ni mwavye na aneya etene. Na aneya mnonde dozi wame unuafurukia. Etene ni valo kwa dadu wame etene.
1: Aha.
0: Obrigado.
1: Miene leo bagelo kofurukia dozo wame ni gumane.
0: Obrigado.
1: Ay, no tamala. Dalna dozo wame ni fugulena Manuel. O posto campo. Bando ofurukia na dozo wame. Kapaka vanchete yapa ni fugula mchito. Baya, tuetena funaloge. Kambe ni malofia.
0: Batar.
1: Muluvi.
0: Ya kayo mnye okulo somandela minaji peto.
1: Kaziwa.
0: Agora.
1: Kambe niso minaji Mandela. Mandela penti.
0: Mandela odu.
1: Oko wadha avidhilo boda.
0: Okulo vinoida direto.
1: Nde.
0: Mozo gono rubwa nada. Bweridino guli iwa kiyo ya makani nada.
1: Aha.
0: Neno weno oradioni.
1: Bani mbona basa kaya bene bai. Vagaya muri mwe tena mkalo kuno kwati.
0: No, we were.
1: Oko wanzile na dha. Vizilo boda kanta gede ni?
0: Haa.
1: Zipadu ileza avila bonti ndimuwa valini na musa mikano ya. Oko wazi vileza vude.
0: Nda bonti ndimuwa nata nizirwa deretu.
1: Hmm.
0: Majipora kani nizirwa deretu. Wa ele odu epa. Elabu eji janga ni. We were na kuribo deretu nata.
1: Kunakala deretu?
0: Kunakala deretu. Baraka daino ja iyo vina daino ja wakana mwana sakuti ni mwazaba ino na manjo weo ja dene suwago ni mkukonani.
1: Mm-hmm.
0: Atu wano kakatana bure kama una mwana wetaba doji mili dene suwago kakati we nuseke keja epa murende ja kamoni ya diretu.
1: Kunoni ya diretu?
0: Iyo peno tambe na epa. Nga iyo popula sao vina tambe na liso ni nigoma peno guverno. Akosema ni rabavi para esi mejumu. Ila ni iwana nera Musambiki. Akaena epa. Nikaena uzivila na moda na mukwa ila Musambiki zina aunue.
1: Nde.
0: Ah, vene vomie tambe vene vopora. Apo nada. Apo nosi ntena uvadidi.
1: Maji nkala na matonga ya. Nkala atuya bae. Mrimadha za atuya.
0: Epa. Na iso di nkala mrimadha atuya.
1: Hmm.
0: Ah, dinkala mivada atwea maitambe, anamatonga ya tambe deve sitambe epa. Orajio ya vina kwa enziri gana choe epa vina, odu huko sakirime, kama ya tamagi leo vina guverro, kana mwana wetaba wakwa nene diretu na wakwa ejo epa izira.
1: Aha.
0: Vene mali jao kuprochuja jao ulo duwa vina, epa odu le jao kusile ya bure, uduwa shkwa daraso usile huko bribai ubudua. Agora kukananga samora meju veta li atidiwe, atumeiwe, no mkida mkiri ya piwe. Nuseke kike maena da uka purchitu ovu mwangono.
1: Mwanguma, atu ya nova vina.
0: Atu vina, ya nova vina. Mm. Agora ora ikino ya mwina mtu atanawe taza yokuwa pana pa 30 mili uko sa motivu, odoa kulo shkwadara, otiyao mwana 20, mwana kekeke pronto odi wajama mwana unobudua unopaze vina meri na doa kwa uko.
1: Apo keliwe demokrasia, demokrasia ya nkana za hene?
0: Kika na ninyo hejo, iyo ya no sintiri, kuno nino bada.
1: Demokrasia yeye na ndio ya demokrasia. Demokrasia ya kala dhaene?
0: Ah, demokrasia ya kala dhaene na hata toje na kubaisi. Mwaza na nia. Mkabili kanoni we na hata sodomingo.
1: Ay, Mandela.
0: Mio.
1: Kani jelata tanu.
0: Eh, nenda kwa dimuro, nenda mwaza kaudi, ulivele.

Yo chuapo ya le mico. A chuapo, a chuapo en cana, a chuapo ma, Ay, walomo, alomo ya la Hans Husser. Alomo ya la mapuru. A chuan suela necho. Va chuapo ya pa ni guacamolomo. A mi ya conto wa kumaka babo ya ka o mokoni. Nero o hicho. Wa masambiki wa eh. Zambezi ya no, Zambezi ya, Achuva. Lachiti mihana o tene ne la poela yo Mosambiki mbaluwa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: RM. Navekani Kurumuelo, nochikila ni miteko sahun, vava make sahun, yaren kwa fiwant. Ni halela, wari wipi, ni wulo. Manu na hala wihai. Yara hingam nechile iwura sese, so seko ni mtala saya makuma, tanuna, tanuna moha. Tiwi 16 horas ni 56 minutos. Mui ora tonu na pili na halu na mikrofona huma putu wini wiri ane makale loi provincia nere lapo yo Mosambiki ni lapo so kapela eraya. Na vinyaka na kursa wivu na hala wavahani so pachu wa sai provincia ila. Ya vazambezi ane lo chelo ya elome. Wana wiyo Mosambiki no ni kovila okala. Na halu kumeva kani ni yaka ila po so kapela Camilo Domingos.

0: O kalo pinye na halong wiriya na moni moni buwa tarde.
1: Buwa tarde.
0: O kumi.
1: Buwa tarde.
0: Buwa tarde, buwa tarde, kumi.
1: Buwa kani, kino shenye wa mano rati yoni.
0: No, bakan, bakani.
1: Regat.
0: Na piyo wali kuluku yela?
1: Na piyo mkuba nani nakuwa kani, kweli yoni kina damu.
0: Anada o mkuba? Anadao ni hiku mafilo nari omala wa isemana mviri nhe hai?
1: Masi omala wa isemana nikuno sido nafila saaya.
0: Mhmm.
1: Anadao makata mitaho kio niyo.
0: Noto hiva, no viri hani makalo pama.
1: Ehe.
0: Aigo siro na chapila ni hiku nehe na chwe.
1: Kiwane?
0: Ni hiku mafilo, tisa ya chapili waya. Na tapel na chapelo ni ku na morechele. Ni ku na masinari wa kocho to. Anadao. Omukuba iwa kala na kwani haya ka ni ku na lano lelo.
1: Mashe ti ho thank you muso ende.
0: Esa mane man leto.
1: Arin ke muso ende mucho a kwani huya.
0: Nkwa wa he nae bakani masu. Achwe awana kwa ni ya kani hiku nela nolelo. Aywa ni hiku tini hiku nokala ni nene raya.
1: Kini ya wana kwa ni raka kala no moreshele. Iye lila tamle.
0: Tia pama. Nkwa wa mwene nani amusi.
1: Mwani waroma kina waha mwara kolinda vashko. Nasa guru akanyava usku akilo moni. Nasa gorene tambe. Kitu pe kiyolu wala kakani abu panna ku yakilo moni. Ni wana kafafia na manbino. Yali kusara mte kwa pama.
0: Ulu? Ana dao?
1: Yano.
0: Mori ya abu panyo tanda kuo?
1: Tanda kuo hii.
0: Obrigado, Ivano. Tamalana como cani mohaleni morechele. Otana wapama.
1: Otama la brigada.
0: Obrigado.

0: Swandududu, sabala mulimi, mimbe bozi bozi. Apo tulekeni kupambula na ubali yatu. Tulekeni kusangula na ubali yatu. Tinga chitapene pia vesera radio. Trikubweza nduli chitukuko. Trikubweza nduli mbambu inachitwa na utongi na njitu. Kuganiza penu kukala na maganizwa kuipa kuna nzako sibiadidi nkabe. Analonga ni mamuna nkulu ushu. Mbani mamuna nkulu ushu. Dzeka mafuza mnirando ulikira mgalo machitritu. Ya Mwanza ati kuipa fala ngolonga longa. Akula salonga. Unga famba. Sia nyalo. Unga sia mulomu na kutowera. Ungafamba siya nyalo, ungafusia mulomu na kutoera. Safuna kuchita gashu gashu. Tia muna fambefu. Pinafuna ifi kulonga. Nanjito mangbana. Muna za godamiswa baba. Muna za godamiswa. Muna za kaliswa pakachiti. Wakutina chipo mkanyiri zira nkabe. Kuipa fala, ngolonga longa. Kuimba kwa mamuna nkulu shuzeka mafuza mirando. Ninga mazimula tamba vesera radio. Sabizi wakolonga kutimwembo. Muna pita kwenye nkati ma uno mzinda wa kelimani. Takutambirani na manja mawere. Titite wera niko. Wera niko na njitu takutambirani na mbali ya mukapata. Ha? Imwembo muna pita kwenye nkati mwanzinda watete tati wera niku pina takutambirani Andri na Malambe takutambirani na Chikowa.
1: Imbu itinandi iba kakulonga oka. Kwa bale wene kari nikafunza na baba kuti iba kakulonga oka.